Дария сахили су амбри. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип тиниште көрүнгени менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путку чирмишип калган суу отлары юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерлер суу үзүш көлчөк эмес, балки аятка хырс ип келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип калган көлдөргө түшмөслүк, хатерлик сахилларда суу кечмөслүк, чамы жетмейдиган иштерде каһармандык көрсөтмөслүк керек дегенлерни өзүңүз ва балыңыздын калысына сандырып. Навада бирөөсүнүн суу түшүп кеткенлигин көрсөңүз, ар кимге кызыккандык менен суу секирме. Бу чагдагы туура усул шуки, биринчиден аргамча лейлейдиган буюмдарды ташлап бериш, экинчиден жогору авазда куткузушка адам чакырыш, үчүнчүден 110 жана 120 телефон кылып ахвалды маалым кылыш. Төртүнчүден якын атраптагы чоңларды жардамга чакырыш лазым. Хатерлик ахвалга жолукканда илмий куткузуш акыкый каһармандыктыр.

0: градус кычча. Отучта азыраак йыгылып кетип, мен окшош деген капалатып тура берди экен. Температура 22-дан 34 Цельсия градускача. Оксудум кап экен. Температура 24-дан 34 Цельсия градускача. Андан көрүлдө азыраак капа, температура 26-дан 38 Цельсия градускача. Турпан аба учкулуп кейинден каплайды экен. Температура 32-дан 43 Цельсия градускача. Кумулдумо аба учкулуп кийин каплайды. Температура 22-дан 37 Цельсия градускача. Санжыда аба капа. Температура 26-дан 35 Цельсия градускача. Шиханздым аба капа. Температура 22-дан 35 Цельсия градускача. Көйтүндүм капа. Температура 24-дан 35 Цельсия градускача. Андын
1: капа эле бек чыкты.
0: Не келдик? Көйтүн келдик ма?
1: Көйтүн келдик.
2: 10.
0: Ондан кийин ашо көйтүндөн кийин анда кармай. Кармайт азыраак жыгылып кетип, кийин капалат турду ке температура 27-дан 38 Цельсия градускача. Бортладыма азыраак жыгылап, ондан кийин капа, температура 22-дан 38 Цельсия градускача. Кулжудум капа, температура 21-дан 32 Цельсия градускача. Чөчөктүмө капалап кейиндин күлүп ичилип кетти ке. Температура 19-дан 36 Цельсия градускача. Алтайдым окшош, алдыда азыраак капа үйтүп, ондан кийин күлүп ичилип какаклап, анда 17-дан 33 Цельсия градускача. Ондан кийин Кашкадыр, немеде, Үрүмчүдө аба капа, температура 24-дан 34 Цельсия градускача. Мышта колду ке?
1: Ой.
0: Бирокла.
1: Достарыбыздан сырдаш, жуланын алдыдагы жолдор аван дейди. Болду, рахмат. Анан башка Аблат Хотен такси, Хотен шаарынын Атыргүл жолу асасий жааттын раван дейди.
0: А, булуттуу капа дейди. Бороон чыккан эмесек бала?
1: Бороонун эмесек бала?
0: Бороон.
1: Аба
0: коглайды деп мындай десек бала. Коглайды, сурду деп. Десек бала.
1: Аба булуттукну капа дейди. Анан бороонун эме десек бала?
0: Коглайды деп мындай. Күйлейди деген болмок.
1: Анан шамалны жо.
0: Шамалчы боран чыксын бирок десек болот дешү. Анан туук бир кыл болдуган топ ээгип кеп калчу. Мыштак кеп да. Оңузда деп бердим
3: документ.
0: Эме кыле?
1: Болду. Мамет эле аяк тутуп алган достумуз, ийек тутуп алган достумуз шекер суу ичсүн, азырлы токтойду дейди. Уну мы кыпаксун, бир докторканага берип, бир текшертип баксун, э?
0: Анда мага токус тараден дейди. Дөөлөт үлү 578-нчи дене аркылык меңип, аны күнөс тарап карап маңдым жолдор аван дейди лаута, э? Мушу
1: Син Чуанлу кош келиңиз раван дейди Абдылымыт. Адылым, Абдылым, Абдылым.
0: Абдылым. Мушу кагылыкта чоңойду етип, неме деген жакшы, чоңойду етип, телефон ойноп көрүч. Эне 9 күн арам эбесем, Үрүмчү кетимен. 6 күн үтүп болду демелишимден аңдап Шакыржан, 15 күн демалды экенсиз да. Чоңойду кагылыкты чоңойду етип.
1: Эмне деген пейзи? Бехрат
0: чумашы, ойлонуп акчан. Да, койлого чыксыз. Бак, чоңланыңки баккан койлор, э. Мындай туткан терган сай көктөтүн да карап көрсө сени кирип уктайсыз. Эне чыксыз да карап
1: көрсө эне уктайсыз.
0: Па.
1: Неме деген жакшы күн бу?
0: Ожоп жума чыкты. Хотан шаарыныки Атыргүл жолу асас жаты раван кеди гавчын Абдат Хотан такси абатты.
1: Ришта бүгүн эми эле асасан хапы болду экен дейди. Шинфу Ошержан мен той кылгыл 31 жыл болду. Топиясы бир айлан кегиз какка окшойду дейбиз дейди.
0: Эбе узурап кетти.
1: Кегиз какыды.
0: Да барайык мунасыпка.
3: Я кышына абдан кудам алгашыдан саламат жашма.
0: Жакшы. Абдан ой акыр бакан туп турган э.
3: Я кышына абдан кудам алгашыдан саламат жашма. Хала кандым алмайт башкай хатын кошка бала.
0: Ой таң таң таң таң таң кетти го учуруңуз.
1: Сахар булбул э, давамлык жол учура ишкен докторхана алды кош линияда машина салжык сүрөт аста. Аялны саклайдыганлар жыккан жуму дейди. Сахар булбул.
0: Чөндүңүз э? А кепни. Чөндүңүз ба?
1: Жок, немиш бол дейби?
0: А ишкен докторхананын алдыда кара, асасан дегидек ашада мындай ним кылды эмесмо? Туруп алды эмесмо кереде саклап. Шуну улан эй, маң саңлонмам да сай бөйдүкү кирип кеткен азыр баш, азыр чыкты деп андайча дейди. Шуң аяғын сақлайды қалла деп бұнақ деген.
1: Ой, әмді түшендім.
0: Шәнің өзі?
1: Боранны ауа ачықлап қапты дейлі, дейді.
0: Ауа ачықлап қапты?
1: Таз түшмемді о,
3: ә? Е, ұшырген, ма пейзі ұлды келдім, ма аварай пейзі ұлды келесіне мұнда елімізді. Бұлып қыны қаппа дейді ке, Tutkunluğa şamal çıkan üngdel deyle oldu.
0: Üngdel.
1: Nemini?
0: Ama bekerek tutkunluğa şamal çıkarsa üngdel. Üngüp

баратын эткизле, а? Маша ошимир тараптан келип, ишкинчи докторканын алды кайрылдыганда машина жек, өчүрө турган машина бек жек. Кимсинин дадан экен деп кириш калдыңыз го, Нияз, 34 такси Нияз. Кимсинин дадан? Сиздин исмиңиз кимсинин дадан болуп кетмесин. Ой, Анарга 10-жи деп шу эмесми? Анарнын

Чехреден татлык табасын балкып турган гүлгүнчылар. Гүлгүнчылар программасы сиздин балалык хыялыңызга, гүзел арзу-армандарыңызга чөр болуп, сизге балалык дүйнөңүздүн өзгөчө шатлык ва хушаллыктарын эс кылдырды. Сиз аңлашты ва билишни каалайдыган мазмунлар дал гүлгүнчылар программасында.

Хош учурлаг яна давамлы карап өтөйлү я. Ма Глосснын учурыгы карсак Лушан көтсүдө автомобилдер көбүрөк экен деген учур экен. Анын да башка Сабинин учуру бар экен. Достук жанубы жолу. Шинхуа Бейлу тараптарда автомобилдер көбүрөк экен деп туу. Анын да башка Адинин учуру карсак бүгүн оглум Арыф 5 жашка кирди. Унунга бир накыш талап кылай дегенде, у азыр радио аңлап атыды деп туу болду. Умак Арыфтын 5 жаштык туулган күнүгө мубарак болсун, тени саглам болсун. Бунун кийинки күнлөрү кошал хорам өссүн.

Тяньшан районы Чоңбазар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үйлөр сатылышка башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоңбазар ичкин докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 9999. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 0287.

Достырмыздын гүл, Сайфияңдын талчан карап маңдым, юллар аван деген учурун калдырыпты. Болду, рахмат. Онундан башка Али деген достумуз, Яанлуудун Тянь-Шаньвэньге тарап карап маңдым, юллар һәр халда булуду, тосулуш мүйүк дейди.

Шопырла катнаш адиси юз бергенден кийин кечип кетсе кандак акыбатка калады? Шопырла катнаш адиси юз бергенден кийин кечип кеткен болсому, жинаят чекилендирмегенлерге гуман органынын катнаш башкаруу тармагы 200 юанды жогору, 2000 юандын төмөн жариманы коюп, кошумча 15 күндүн төмөн токтотуп коюш жазасы берилди. Жинаят чекилендиргендердин жинаи жоопкорлугу канун боюнча сүрүштүрүлөт, анда гуман органынын катнаш башкаруу тармагы правосун бекар кылат жана кайта право илишиге өмүр байет жол коюлмайт. Кечип кетиш адисинин жоопкорлугун ыйгырлаштырып калмай, жана канунун ыйгыр жазасына учурайт.

Адыл жол хабар бирей, гуанхой көрүктө, өзүңгө түш эгизе карап, мен ишта машинала интайын көп, каршы жолун шырабаан дейди. Болду. Учурубузду тапшырып алдык. Ондон башка, шаачы Абдрахманжан, сиздинки учурубуздун убакыты бек узун экен, 53 секундлук бир учур эбетипсиз, лекин пикирап чыкмай атты. Шуңа биз достарга дейбиз, ар кытым учур бергенде кыска-кыска учур бериңлар, жол учур бериңлар. Бек убакыты узун болуп кетсе, пикирап алдымызда чыкмайды, жумо, коюлмайды шуңа.

0: Ле катарлык жайлардын кысмен райондорунда азыраак ямгыр, деңиз жүзүнүн жукуру эгиздиктеги тагылык райондорунда кар жаагы экен. Жукаркы жайлардагы тагылык райондорунун кысмен жайларында оттур хал жана каттык ямгыр, Кызыл Суу областынын жанубидеги тагылык райондорунун кысмен жайларында кар ямгыр жаагы экен. Шимали Шинжаңнын шимали, жанубий Шинжаңнын гарби, шаркы Шинжаң катарлык жайлардын кысмен райондорунда 7 балл атрапында гарби шимал өткүнчү бороону, шамал эгизлерде 10 балл бороону чыкты экен. Жанубий Шинжаң уймалыгынын утура ва шаркыда 5-6 балл кыйпаш шарык шамалы чыгып, кысман жайларда кыскы убакыттык чаң тузандык жана кум бороолук аба ырайы көрүлөт экен. Шинжаңдагы түздөнлүктөрдүн көп кысым жайларында 35 Цельсия градустан ашыдыган жогору температуралык аба ырайы көрүлүп, Бурдала областынын шаркы, Тарбагатай вилайети, Кармай шаары, Аксуу вилайети, Байынгулун областы, Турпан шаары, Кумул шаары катарлык жайлардын кысман райондорунда жогору температура 40 Цельсия градустан, Турпан шаарынын кысман жайларында 45 Цельсия градустан ашыды экен. Шинжаңдын башка жайларында аба учук, баазы булуттук болуп, шамал күчү анча зор болмойт экен.
1: Kadirlik anlaşılır, yukarıda anlığını anlar 8. yanan 13. günün bugün keçidin et kündüzgeçi boğan aralıktaki avarayı. Biz ondan kısa seltirip et keçidin ögüllük kündüzgeçi boğan avarayı malumat niyet güzeli. Dostlar dostlarının ki hazır yeniden eğitip gelen uçturuları karsak ama mihmaların başkanısının ki telefon numarını evet vatkan dostlar silahı köptün gibi yapmakçı mı?
0: Mavo Mr. Anverjan Jinshun yo'li qo'shniga daravan degan uchun aytib beraman.
1: Rahmat. Jinshunmiki? Jinshun.
0: Jinshun, ha?
1: Jinshun yo'li, ha.
0: Jinshun.
1: G'arbi cho'ng ko'rikning usti Beymin yo'lnishdan mashalla ko'proq deydi. Obdo degan do'stimiz.
0: Bo'ldi.
1: Baratjan Shimugu bog'chining oldirki yo'llarda sal mashina ko'p degan uchun aytibdi. Rahmat.
0: Bo'ldi. Мау Шимго бакчынын алдыдык жолду машиналар көп дейди го, азыр жеткизип келсе.
1: Ондан соң аңлык болсо, яны кайсыл белектерде туруп атсылар, жолдорунки ахвалы кандайрак болуп атты достарыбыз яны даамлык турда жол учур беришке алай таклиф кылабыз. Биздин вейшин салонубуздун ки номери XG1074 FM.
2: Жолду автомобиль айдап кетип аткан. Şehir taraqqiyatıdaki her bir özgürüşlerini baştan keçirip atkan. Katnaş çırığı aldıdı saklap durgan vaktinizde 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun yıkımlık avazla bilen sizge her vakit emre boludu kallığını unutup kanma.

көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондыки мехманканды ятакасыңыз, Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996 25 66 666.

Достадан келген учурлар карсақ, Dreamcom деп то азыр яшар яхшымы, муш кечтимо. Биздин рабан жол жүрүшүбүз үчүн кызмат кылыптысыз, жапа чектиңиз. Дүкөндө такап, өйгө маңгаш радио аңлап маңдым. Дамагана дүкөнгө келесиз деп то. Рахмат ака. Пурсат болса чокум барман. Сиздин му даамлык биздин 174-ни яктырып аңлышыңызды үмүт кылман. Азыр автомобил көп жол белектерден иштипак жолу бар экен, ен жолу бар экен, даван белу бар экен достар. Мушу атрапка келмекчи болган достар болса, амалба мушу өзүнүн маңмакчы жолго жолуңарды жакшы пландап меңишиңарды үмүт кылабыз. Синжан радио телевизия станциясы 107.4 катна санат радиосунун кайрылык акшам программабызды даамлаштырып атабыз. Программабыз Синжан радио телевизия станциясынын жаңы тараткы аптиси Слушитиң мас кадамда аңдылды. Программабыздын Слушитиң аптисин маалышыңарды каршы алабыз. Азиз радио аңлоочулар, төвөндө Керем Аббас орунлаган "Мен деп ойлоо" намлык накшыны бирликте аңлайлы.

Дария сахили су амбри. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путку чирмишип калган суу отлору юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерлер суу үзүш көлчөк эмес, балки аятка хырыс ип келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип калган көлдөргө түшмөслүк, хатерлик сахилларда суу кечмөслүк, Чамы yetmeydigan ishlarda qahramonlik ko'rsatmaslik kerak deganlarni o'zingiz va balingizning kallasiga sindiring. Navoda birarsining suvga tushib ketganligini ko'rsangiz, hargizmi qiziqqonlik bilan suvga sakramang. Bu chaqdagi to'g'ri usul shuki, birinchidan arg'amcha, laylaydigan buyumlarni tashlab berish, ikkinchidan yuqori ovozda qutqizishga odam chaqirish, uchinchidan 110 yoki 120 ga telefon qilib ahvolni ma'lum qilish. 4-nchidan yaqin atrofdagi cho'nglarni yordamga chaqirish lozim. Xatarlik